0: ریڈ وائس ہم ہیں آپ کی دوست جتید
1: سنجیو پوری آف سٹار لائف انشورنس اینڈ انویسٹمنٹ انک ایک بروکر ہے اور ڈیل کرتے ہیں سارے میجر کمپنیز کے ساتھ ہی کین شاپ اراؤنڈ فور یو فار دا بیسٹ پلانز آف انشورنس دیٹ ول سوٹ یور بجٹ اینڈ نیڈز سنجیو پوری انشورنس پلانز میں تو ماہر ہے ہی لیکن ہائی رسک انشورنس پلانز کے بیسٹ ریٹس دلانے میں بہت ہی ماہر ہے تو اگر کسی کو بلڈ پریشر ڈائبٹیز ہارٹ اٹیک بائی پاس سرجری لیور یا کڈنی کے ایشوز ہو یا انشورنس کمپنی نے آپ کی انشورنس ڈکلائن کی ہے تو سنجیو پوری کو آپ کال کریں گے فری کوٹ کے لیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انشورنس پالیسی کے بہت ہائی پریمیم پے کر رہے ہیں تو پالیسی ریویو کروانے کے لیے بھی سنجیو پوری 416-890-3232 416-890-3232
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Hum honge aapke saath hamesha.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर
6: यहां से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
3: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर
1: Radio Voice, aapki pehli choice, 416-660-8545.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، سٹیل سٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.canada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیقعد، فرائیڈے، جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خنک ہوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر الود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسی میں ریڈی پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران آج یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں ان شاء اللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: ரேடியோ பாகிஸ்தான் டொரண்டோ சிஎம்ஆர் 101.3 எஃப்எம் ஸ்டூடியோஸ் மீரா தேக்கு நம்பர் 4165930003 உஸ்தாத் நஸ்ரத் அலி ஹான் கி குஸ்ரத் ஆவாஸ் اور وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: گڈ ایوننگ یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو دس از می وانی ود لوکل اپڈیٹس Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The DTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant 35 Dundas Street West Highway 10 اور Dundas کے intersection Mississauga میں Barbecue کا اصلی مزہ Barbecue Tonight پر چرگہ لاہوری فش چپلی کباب کڑاہی گوشت چکن تکہ مسالہ چکن بریانی سیکھ کباب رشمی کباب چکن بوٹی چکن تکہ بہاری کباب لیم چاپس افغانی تکہ نہاری اور بہت کچھ خوبصورت کشادہ پیٹیو Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग Vendors or sponsors, abhi call karein 416-710-6777. It's 416-710-6777.
3: یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لاء کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن سپاؤزل سپورٹ چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773 قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 647-838-4773
1: میٹا فرنیچر ہول سیل گیلری اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی مسیساگا برامٹن سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810 اٹس 416-901-2810 یو لاگ ان ہو mithafurniture.com ہر ہفتے اسپیشل ڈیلز کا فائدہ اٹھائیے مٹھا فرنیچر ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائس پر
0: جی ہاں، میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری، مٹو ہائن فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے اور بیسٹ ڈیلز آپ کو ملتی ہیں، ایوری ویک اسپیشل ڈیل ملتی ہیں اور 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی کسی بھی اسٹور سے، برانڈ نیم اسٹور سے، کیونکہ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں، کنٹینرس کے کنٹینرز ریگولرلی آتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ مارجن دے سکتے ہیں۔ مساگا میں لوکیشن ان کی 3050 ویگا بولیوارڈ، 295 کوئن اسٹریٹ ایسٹ برامپٹن، 1319 کینیڈی روڈ سکاربرو، 35 بش روڈ کیمبریج، اور بہت جلد پانچویں لوکیشن میں ان کی اوپن ہونے والی ہے۔ چاروں لوکیشن کے لیے نمبر ہے 4169012810، میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے۔ پون میرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں میرے صاحب، ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو۔
4: تھینک یو بھٹی صاحب، اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ، نمسکار، آداب، ست سری اکال۔ بالکل، مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں، پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے۔ اور رہی بات آپ کا، یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ، آپ کا ساتھ ملا، پیار ملا، بڑوں کا آشیرواد، چھوٹوں کا سنیہ ملا، اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا، اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا، جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، اور پھر کنٹینر بائنگ۔ آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں، برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں، اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائس جو لاسٹ پرائس مل رہی ہوتی ہے، ہاں بولنے دیکھنے میں ہو سکتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80، یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں، لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائس مل رہی ہوتی ہے ہماری، اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے، کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا۔ اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں، کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے، اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس سے میں ٹیرف لگا ہوا ہے، ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا، مطلب بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے۔ تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے، ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے، آپ کی وجہ سے تو ہوئی، میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو، اور ویکینڈ آتا ہے، تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس، مطلب کہتے ہیں اسے لوزر ونر، کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا سٹور دکھانا چاہتے ہیں، اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے، جیسے بھی کینیڈین میٹنگ سیکشن آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا، ویسے ہمارے سٹور پہ ہم 1699 مانگ لیتے ہیں، کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں، $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 1099۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہنستی، آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ۔ تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی، ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا، اور بیڈ، ڈریسر، مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں، آپ کو 799 کا دیں گے۔ لیکر والا جو بیڈ ہے، آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے، آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں، ماڈل بھی ہو گیا، الگ الگ ماڈل ہو گیا، الگ الگ کلر بھی ہو گیا، آپ کو چوائس ہوگی۔ کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک، لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے، بڑے صوفوں کے لیے، کسٹم میڈ بنانے کے لیے، یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں، جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے، جگہ ہو سکتا ہے، کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو، کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے، کوئی ابھی نیا آیا ہے، ہر کسی کی ایک ضرورت ہے۔
0: بالکل،
4: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے، تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں۔ تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں، مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے، ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا، ہم دیتے ہیں 3000 کا۔ تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے، تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں، کہ مائیکل امینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے، جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے، وہ ملتا ہے 2299 کا۔

0: لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوئیں گے. تو آپ کو ہمارا سٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع, ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا, رشتہ بنے گا. اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا میں تو آئیں. مڈا فرنیچر, مڈا فرنیچر 416-9012810, 416-9012810. تھینک یو ویری مچ,
1: بہت شکریہ میرے صاحب. نیکسٹ سر آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ. نمبر نوٹ کر لیجیے 416-9012810, 416-9012810. مڈا فرنیچر .com ان کی ویب سائٹ ہے. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. برامپٹن میں سب سے زیادہ مارٹگیج ڈیلیکوینسی ہو رہی, یعنی سب سے زیادہ مارٹگیجز لوگ پیچھے جا رہے ہیں, اس کے تین تین مہینے پیچھے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ 20 گھر لگتے ہیں تو ایک جو ہے وہ پاور سیل پہ. تو تھوڑی دیر میں اس حوالے سے میں بات بھی کروں گا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی, ایران کی نئی تجاویز سے مطمئن نہیں ہیں, نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل آصف منیر وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ بہت عزت کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایران ہم سے ڈیل کرنا چاہتا ہے, ایران کی قیادت تقسیم ہو چکی ہے, میں نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں, ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو دنیا کو آج زیادہ خطرہ ہوتا, ایران کی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ, ایران کی موجودہ قیادت الجھن کا شکار ہے, نیوی اور فضائی سب کچھ تباہ ہو چکا ہے, ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے. اور دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو دھمکی آمیز لہجہ اور توسیع پسندانہ رویہ بدلنا ہوگا. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM. لیزاز کاسمیٹکس ویئر ہاؤس سیل جناب, آج کل پرسوں اور ترسوں منڈے, یعنی چار دن جو ہے آپ کو جانا ہے 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مرکم میں. اس ویکینڈ پہ مدرس ڈے کی بہت ہی اسپیشل آپ کو گفٹس وہاں سے مل جائیں گے. اس کے علاوہ کاسمیٹکس اینڈ اسکن کیئر ٹریٹمنٹ کے پروڈکٹس ہیں, پروفیشنل ہیئر کیئر پروڈکٹس ہیں, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس ہیں, اور پرفیوم برانڈ نیم پرفیومس کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو, ہر برانڈ نیم آپ کو وہاں ملے گا. اس کے علاوہ فائن چاکلیٹس اور ڈیزائنر سن گلاسز بھی ملیں گی. lizacosmetics.com پہ جا کے آپ مزید ڈیٹیل لے لیجیے. اور اگر ہم بات کریں ٹائمنگس کی تو سیٹرڈے 9 سے 6 بجے اور سنڈے 10 سے لے کے 6 بجے تک آپ کے لیے اوپن ہیں لیزاز کاسمیٹکس ویئر ہاؤس سیل. اس کے علاوہ جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ ہے جناب ونڈوز کے حوالے سے. اگر آپ کے ونڈوز اور ڈورز پرانے ہو گئے ہیں تو آپ کال کر لیجئے رائٹ ونڈو فورس کے سبحانو جی کو 416-206-3200. یہ میڈ ان کینیڈا انرجی اسٹار ونڈوز اور ڈورز انسٹال کرتے ہیں اور ان سے آپ کے بجلی کا بل اپ ٹو 30% تک جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اسپیشل آفر ان کی, آپ ونڈوز اور ڈورز ابھی انسٹال کروا لیں, پیمنٹ چاہے ایک سال بعد کر دیجئے, کچھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی, سم کنڈیشنز میں اپلائی, انسٹالمنٹس اس کے بعد آپ بنا سکتے ہیں. کال کر کنفرمیشن لیجئے 416-206-3200, 416-206-3200. کمرشل بریک لیتے ہیں, پروگرام میں واپس آئیں گے. اسٹے ٹیون.

0: ਸਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਜੀਏ 416-671-0577 GTA ਭਰ ਮੇ ਚਾਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਆਪਕੋ ਸਰਵ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਜਦਾਰੀ ਔਰ ਫੀਸ ਆਪਕੇ ਕੇਸ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਦ ਸੇ ਪਾਕ ਆਸਾਨ ਅਕਸਾਤ ਮੇ ਆਪ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕੇਂਗੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦ ਔਰ ਆਪਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖਤਮ ਅਭੀ ਏਤਮਾਦ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਲ ਕੀਜੀਏ 416-671-0577 The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی مہندی ریسپشن برتھ ڈے پارٹیز کارپوریٹ ایونٹس غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں ان ہاؤس سٹیجنگ آڈیو ویژول سسٹم 10 پروجیکٹر سکرینز مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی Road, Mississauga. Ample parking or close to highways. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Coins Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600. Coins Manor Event Center. اگر آپ کی کارپوریشن پر قرضے ہیں جس کی وجہ سے آپ پرسنلی لائبل ہو سکتے ہیں تو ایسی سچویشن میں آپ کارپوریٹ بینکرپسی کا سوچ سکتے ہیں اس کے لیے احمد ملک آف احمد ملک قرضہ معاف سے رابطہ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے سیبا لون پے آف نہیں کیا تو یاد رکھیں دسمبر سے پہلے آپ کو یہ لون پے آف کرنا ہوگا ڈیڈ لائن از کمنگ سون احمد ملک اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجیے 905-783-1922 اٹس 905-783-1922
1: جی ہاں 905-783-1922 احمد ملک صاحب کے رابطے کے نمبر ہے مور دین اے ٹو ڈیکیڈ کا ان کا تجربہ ہے خدا نخواستہ آپ قرض کے بوجھ تلے آگے ہیں بالکل پریشان نہ ہوں انہیں کال کر لیجئے میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے آسان اقساط بنوا دیں گے بینکرپسی کرنا ہے آپ نے یا کارپوریشن کے کچھ مسئلے چل رہے ہیں تب بھی آپ ان سے رابطہ کیجئے سیبا لون کا مسئلہ ہے ہر طرح کا قرض جو ہے آپ کا معاف کروا دیں گے اس کے علاوہ کچھ انفارمیشن بھی ہم سے لیا کرتے ہیں کچھ اوور آل صورت حال پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے ملک صاحب السلام علیکم
2: بہت بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کو اور ریڈیو پاکستان سن رہے تمام لسنرز کو جی میری طرف سے السلام علیکم
1: ملک صاحب آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا جو رپورٹ آئی ہے برامپٹن میں ہائیسٹ ریٹ آف مارٹگیج ڈیلنکوینسیز ہے کہ مطلب کیا اس سے مراد کیا ہے کہ مارٹگیج نہیں دے پا رہے ہیں کچھ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور یہ کریڈٹ پہ کیا افیکٹ کرتی ہے
2: بہت شکریہ ارشد بھائی بالکل جی یہ ریسنٹ رپورٹ ابھی آئی ہے ہمارے سامنے کہ برامپٹن از دا ہائیسٹ جو شہر ہے جس میں ہائیسٹ نمبر آف ڈیلیکوینسیز ہیں مارگیج کی مین ٹو سے کہ مارگیجز جو ہیں وہ ٹائم پہ پے نہیں ہو پا رہی اور برامپٹن کے جو ریزیڈینٹس ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ آگے ہیں کہ مارگیج جو ہے اب ٹائم پہ پے نہیں ہو رہی یعنی کہ سچویشن اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ دیکھیں اگر تو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں آپ کی کوئی لون کی پیمنٹس ہیں اگر اس طرف آپ کی ڈیلیکوینسی آتی ہے تو اس کا حل موجود ہے لیکن اگر آپ نے اپنی مارگیج میں ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیا تو آبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو چھت چاہیے آپ کو اکوموڈیشن چاہیے اور اگر مارگیج ڈیلیکوینسیز میں آنی شروع ہو گئی ہیں تو ارشد بھائی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میری مارگیج کی پیمنٹ ہے $5500 اور میں نے اس کو بیہائنڈ کر دیا میری پیمنٹ این ایس ایف چلی گئی ہے تو یہ $5500 پہلے تو آٹومیٹکلی 5700 بن جانے ہیں اور اگر یہ 3 مہینے تک مسلسل یہ کام چلتا رہتا ہے تو 5500 میں تقریباً اتنی اماؤنٹ ہی میرے لینڈر نے وکیل کی فیس کی جگہ لگا دینی ہے کہ اب آپ 3 مہینے کی مارگیج بیہائنڈ ہو گئی ہے میں آپ کی پراپرٹی فور کلوجر کے لیے لے کے جا رہا ہوں اگر آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو یہ وکیل کی فیس پے کرے یعنی کہ وہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ آپ کو کافی زیادہ پینلائز کر سکتی ہے اور مارگیج آپ کو باہر صورت پے کرنی ہے. اب اس کا کریڈٹ پہ کیسے افیکٹ پڑتا ہے کہ ایسے پہ 2013-2014 تک ایسے ہوتا تھا کہ مارگیجز جو ہیں یہ کریڈٹ رپورٹس پہ شو نہیں کرتی تھی, لیکن اب ایسی صورتحال ہے کہ چاہے آپ کی اے لینڈر سے مارگیج ہے, بی لینڈر سے مارگیج ہے یا سی لینڈر سے مارگیج ہے, آپ کی مارگیج آپ کے کریڈٹ رپورٹ پہ ریفلیکٹ کرتی ہے, شو کرتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر میری مارگیج کی پیمنٹ بیہائنڈ ہو بھی گئی ہے تو صرف اور صرف میرے بینک کو پتا چلتا تھا کہ میں نے مارگیج بیہائنڈ چل رہا ہوں. میں اب کیا ہے کہ میرے کریڈٹ رپورٹ پہ یہ 100% ریفلیکٹ کرتی ہے, اور مارگیج رینیول کے وقت یا مارگیج ری فائنینس کرتے وقت یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ٹربل کر سکتی ہے کہ آپ کی مارگیج ٹائم پہ نہیں جا رہی. تو بہرحال سچویشن جو ہے ارشد بھائی اس ٹائم کافی زیادہ خراب ہو رہی ہے, خراب ہو چکی ہے, لیکن بہرحال ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمارا ایسا کوئی لسنر ہے, اگر آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ یوز کیے ہوئے ہیں, کنزیوم کیے ہوئے ہیں, آپ سے پیمنٹ نہیں کی جا رہی, آپ کو کسی طرح کے بھی لیگل ایکشن کے نوٹسز آ رہے ہیں, تو پھر یہ جو لیگل آپشن ہم ایڈورٹائز کر رہے ہیں آپ اس آپشن کے متعلق ڈیفینیٹلی سوچ سکتے ہیں. آپ کا قرضہ 75% سے 80% تک ہم پرپوزل میں معاف کروا سکتے ہیں. اگر سچویشن بالکل خراب ہو چکی ہے, آپ نے بینکرپسی فائل کرنی ہے, تو بینکرپسی فائل کرنے سے لے کر بینکرپسی کے ڈسچارج ہونے تک آپ کو مکمل سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے لیے ہماری کنسلٹیشن بالکل فری ہے اور ہر انفارمیشن کو کانفیڈینشیل رکھنے کی جی ہم گارنٹی کرتے ہیں. شرطی میرا کانٹیکٹ نمبر 9057831922 ہے, 9057831922. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام وہ دوست جنہوں نے ابھی تک سیپا کے پیسے نہیں دیے, وہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس دسمبر میں اس کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے اور گورنمنٹ کافی زیادہ اس کو ریکور کرنے کے لیے ڈفرینٹ اینگلس پہ اس ٹائم کام کر رہی ہے, تو اگر آپ سیپا کے لون سے یہ جو آپ کے سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, آپ کے کریڈٹ کو افیکٹ کیے بغیر آپ کی اس سے جان چھڑانے میں میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. نمبر اگین از ایبسولوٹلی دی سیم ارشد بھائی, 9057831922 پر میرے سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے.
1: تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو, بہت
2: شکریہ.
1: نمبر نوٹ کر لیجیے, احمد ملک صاحب کو ابھی کال کر لیجیے اگر قرض کے بوجھ تلے اگر آپ آ گئے ہیں, بالکل پریشان نہ ہو, میکسیمم قرض آپ کو معاف کروا دیں گے. 9057831922 9057831922 پی ایس ایل 11 کے ایلیمینیٹر میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین جو پہلی دفعہ اس لیگ میں شرکت کر رہے ہیں, اسلام آباد یونائٹیڈ کو جو 3 دفعہ ٹورنامنٹ جیت چکے ہیں 2 رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اتوار کو پشاور زلمی اور حیدرآباد کے درمیان فائنل میچ کھیلا جائے گا. حنین شاہ نے کمال کی بالنگ کی, پلیئر آف دا میچ بھی رہے, 4 اوورز میں 37 رنز دیے, 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے, لیکن آخری جو ان کا اوور تھا جس میں 6 رنز چاہیے تھے انہوں نے صرف 4 رنز دیے ہیں, اور یہ مقابلہ جو ہے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوا. حیدرآباد کنگز مین مقررہ اوورز میں 5 وکٹ پر 186 رن سکور کیے, ان کے بھی آخری 4 اوورز میں سب سے زیادہ سکور بنا تھا, اور 4 اوورز تک مقابلہ تقریباً برابر تھا. آخری اوورز میں تو لگ رہا تھا کہ ایزیلی جیت جائے گا اسلام آباد, لیکن حنین شاہ نے کمال کی بالنگ کی اور انہوں نے 6 کی بجائے 4 رنز دیے, اور یوں 2 رن سے اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے یہ میچ ہار گئی. فائنل پشاور اور جہاں اس حیدرآباد جو فرسٹ ٹائم ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہے, جو 7ویں اور 8ویں ٹیم جو شامل ہوئی تھیں ان میں سے ایک ٹیم جو اب فائنل میں جو ہے انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے.

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 ایک بار پھر آپ کو لے چلیں گے میڈا فرنیچر ہول سیل گیلری مساگا برامٹن سکاربرو کیمبرج چار لوکیشنز آپ کو سرو کرتے ہیں چار لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810 میڈا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پورن میرا صاحب میرا صاحب ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو
1: تھینک یو بٹی صاحب اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ نمسکار آداب ست سری اکال بالکل مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے اور رہی بات آپ کا یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ آپ کا ساتھ ملا پیار ملا بڑوں کا آشیرواد چھوٹوں کا سنیہ ملا اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا جس سے ہماری ہمت آئی ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اور پھر کنٹینر بائنگ آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائز جو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہاں بولنے دیکھنے میں اس کا ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80 یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائز مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس سے میں ٹیرف لگا ہوا ہے ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا مطلب بہت بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے آپ کی وجہ سے تو ہوئی میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو اور ویکینڈ آتا ہے تین چار آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس مطلب کہتے ہیں اسے لوزر وینر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے جیسے بھی کینیڈین میڈ ایک سیکشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 10.99 کا ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 60.99 مانگ لیتے ہیں کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 10.99 یہ دیکھو یہ ہے ہنس یہ آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 13-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا اور بیڈ ڈریسر مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 9.99 کا بیچتے ہیں آپ کو 7.99 کا دیں گے لیکر والا جو بیڈ ہے آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 16.99 کے آپ کو آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں ماڈل بھی ہو گیا الگ الگ ماڈل ہو گیا الگ الگ کلر بھی ہو گیا آپ کو چوائس ہوگی کینیڈین میڈ صوفہ آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے بڑے صوفوں کے لیے کسٹم میڈ بنانے کے لیے یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے جگہ ہو سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے کوئی ابھی نیا آیا ہے ہر کسی کی ایک ضرورت ہے تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا ہم دیتے ہیں 3000 کا تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے کہ وہ ملتا ہے 22.99 کا ہم بیچتے ہیں 14.99 کا پاور لیدر کا مطلب ایک صوفا ہے تو میں نٹ شیل میں یہ کہوں گا کہ جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار چاہے فون دوارا بھی ہمارے کسی اسٹور پہ کال کر لیں بات چیت کر لیں اگر آپ مبارک قدم آپ کے لے آئیں گے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے تو آپ کو ہمارا اسٹور جو ہمارے سے ملنے کا موقع ہمیں آپ سے ملنے کا موقع ملے گا رشتہ بنے گا اور مڈا فرنیچر آپ کے حاضر رہے آپ کی سیوا